इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानाम् अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मन्त्री राव इन्द्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया

प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्ये महानद्याः जलस्तरस्य ह्रासेन सह जलप्लावनस्थितिः शमम् उपैति। यद्यपि जलमग्न क्षेत्रेषु अद्यापि सहस्रशः जनाः जलावरोधस्य कष्टम् अनुभवन्ति, तथापि सर्वकारस्य आपद्रक्षकबलैः भोजनचिकित्सा सेवानाम् आपूर्तिः सुष्ठु क्रियते। आशास्यते यत् आगामि द्वि दिवसेषु स्थितिः पूर्णतया सामान्यं रूपं धारयिष्यति। अपरत्र केरलराज्यस्य अष्टसु जनपदेषु अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य असम, मेघालय, उपहिमालयी, पश्चिमबंगाल, सिक्किम राज्येषु च अतिवृष्टिपरा रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता। एतदतिरिच्य श्वः यावत् हरियाणा, चण्डीगढ़, देहली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टि संभाव्यते। पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे अशांति तीव्रा अभवत्, यतः अद्य पाकिस्तानी सैन्यबलैः बाग मंडले निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि गोलिका प्रहारः कृतः। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन समूहेन प्रोक्तं यत् पाकिस्तानी सैन्यबलं निःशस्त्र नागरिकाणाम् उपरि अश्रु गैस इत्यस्य प्रहारम् अकरोत्। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमिटी इत्यनेन घटनायाः चलचित्रं सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसारितम्। एताः घटनाः पीओजेके इत्यत्र प्रदर्शनकारिणां विरुद्ध्य पाकिस्तानी सेनायाः वर्धमान क्रौरस्य मध्ये अभवन्। अनेन 50+ जनाः मृत्युमुपगताः। झारखण्डे झारखण्ड लोक सेवायोगस्य, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोगस्य च परीक्षासु कथित अनियमितता कारणात् सीबीआई अन्वेषणार्थं रांची नगरे छात्राणां विरोधः अद्य 11 दिनं यावत् अन्ववर्तत। आन्दोलनकारिणः अस्मिन् मासे 7 दिनांके झारखण्ड विधानसभां यावत् याचनानां समर्थनार्थं आन्दोलनं करिष्यन्ति। अत्रांतरे भाजपेति दलस्य सदस्यः निशिकांत दुबे इत्येषः नियुक्ति प्रक्रियायां भ्रष्टाचारं, स्वजन पक्षपातं च आरोपयन् सीबीआई अन्वेषणस्य याचनाम् अकरोत्। मुख्यमंत्री हेमंत सौरेनः, उच्चतांत्रिक शिक्षा मन्त्रिणः सुदिव्य कुमारस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीय समितिं निर्मितवान्, या छात्रैः सह संवादं विधास्यति। अपि च सः समितिं मासत्रये स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदिष्टवान्। होर्मुज जलमार्गे वस्तुवाहक पोते आक्रमणेन ऊर्जा संकटः वर्धितः। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तासु अनिश्चिततायाः स्थितिः वर्तते। अयं पोतः होर्मुज जलमार्गे आसीत् तदैव केनचित् अज्ञात प्रक्षेपास्त्रेण आक्रांतः अभवत्। ब्रिटेन देशस्य यूके एमटीओ संस्थया निवेदितं यत् ओमान देशस्य अल खसब इति स्थानस्य उत्तर पूर्व दिशि 20 समुद्री मीले दूरे आक्रांतः पोतः आपत् संकटम् अजनयत्। एषा घटना तयोः उभयोः देशयोः मध्यस्थता वार्तायाः विषयम् अधिकृत्य विरोधाभासी कथनानन्तरं सम्भूता। उपभोक्तृ कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयकं 23+ वर्षस्य अन्तर्गतं कस्यापि राज्यस्य अथवा हितग्राहिणां कृते प्रदीयमानेषु अन्नधान्येषु किमपि न्यूनीकरणं न भविष्यति। अद्य राज्यसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा श्री जोशी अवोचत् यत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधनं विधेयकं 23+ वर्षस्य प्रारूप विषये राज्यसर्वकारेभ्यः टिप्पण्यः परामर्शश्च अपेक्षिताः सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडकैः